Enda, dine twadzi aka mudipopedzi. Otichiri sambeka na mshumo ya mulakuru ya pindua. Kaparapara FM na G-Voice kwa iwa madurumbasi.

0: Arrival, Phalaphala FM Locha. 086-000-2503. Ndi matshelo ndo vhatanganedza. Hunga huna muthu na henefha kana u khou itea ni. Ndi matshelo ndo vhatanganedza. Ndi matshelo ni? Huna muthu apa? Na henefha hunga huna muthu ndo vhatanganedza Locha.
1: Locha ri kwa urine.
0: Ndi hone u itea ni.
1: Ai ndo vuwa.
0: Ah.
1: Eh, ari na apa mushumoni ai. Mwana mungu uti ambarele ngandile nanya gangao wa yanga mbelele ya hao urna umutuwa lushaka ate. Awana chaizo marapizi makuwawone hai. Aba mbare wa jambara sanga mitu zi uniformo zaavo. Eh, then hai neo yanga nendi wana hao irolipa mbelele zwabu utuwa yeni.
0: Atiri.
1: Awana chaizo hii.
0: Ah, rikoliboesa. Dwala buudi atiri. Duba la budi, Eric fumi maro mineto, liba kawara ya funopti, rinan misi 086-000-2503, di machoro ndo batanga nezi.
2: Di machoro ndo budi mwashuri.
0: Ndiyo ne witani, bo nengo beda?
2: Naloro njara.
0: Ah.
2: Nafo mshimuni wa urime, asikali kare ndi kubuwa na email ya kono.
0: Mhm.
2: Pachikoro umbo zangatu wala machero.
0: Mhm.
2: Nzwe ke apo nomwe mwana mwe ri ambara zwembere zwa pomanao zwa Afrika.
0: Mhm.
2: Ra dabara ba ri kola zwiwa zwa pomanao.
0: Mhm.
2: Ma Hollandia umbula ndi chiko vudisa mwana no shima kwa company. Aji kuri ri ku pa Eastern Cape ngangeni.
0: Mhm.
2: Aji kwa mba zwiwa zwa madzina one ngangeni vha chikori munushu nda fiki ndi zwezwo.
0: Vha chikori mini?
2: Ari munushu, munushu.
0: Mhm.
2: Ya ndi chikomisa zwindi mini ari ndi zwinoni zwisizwo munyusha ati kore mashonje anda rikhelo mashonje nange ndi munyi ambola ndi kuti khala lithi
0: ayi mudza konda
2: ati kushenga ndi ari ayi vunongo ndi ari ashenga ani
0: ashenga
2: ashenga zwona mutodo wa ndamba kunoni uri manje ndi ta chirava cha mashonje cha 2 litsa ndari machelo ndi kudana na mashonja cha 2 litsa
0: ndi
2: vatsavha ndi ndatapata ndi vhona kana matete mashirini ya zwino ma hola ndi kumbula ndi tshikoto kadzinga mashirini matete wa vhona tshithu tshiko tsho kale ri ko kadzi ri ko tshikadzira nga wone
0: tshiko
2: tshela na mumbe na yini
0: vhathu vha dila
2: padinga na zwino mo wa vhola matete mo hola
0: mashirini
2: o buso da zwi sa zwo zwo mo da zwi hone na nda ndi zwi hone ari vha dina zwa mashirini Ari mero vari kuti na ngwana mwe ri vari kuita ngora ra ta mushumo nda shimona.
0: Ah, iri kuri wesa vone ngovela dzuva la vhuḓi atari.
2: Na ndi ngevona kuti na vhuḓi na mupheritsi.
0: Ah, ndo vhatanganedza Locha.
3: Hello.
0: Ah, witani.
3: Ro vhuwa ri mbirange yavho mina tengwe.
0: Ndi hone.
3: Eh, ndi King David the General Private ono kho amba.
0: Ah, vho Private.
3: Eh, hange no ni rine mushumoni ari to tamtsika to makerekeni kerekeni ya shiwangeno tikhuwani ri tanganyisa zwiḽiwa zwoṱhe zwa lushaka luṅwe na luṅwe na zwiambaro zwa dzitshaka dzoṱhe hu ngavha vatsonga vavenḓa mazulu uri rango ra tanganyisa hena kuthu zwa zwa vhewa tafulani hafhaḽa nṱha hambo upfhi hapa ndi vavenḓa hapa ni mini ra tshimbila ri khou thethela ri khou thethela tshiṅwe na tshiṅwe ri zwine zwi zwiḓivha ra guda vhona kha vhaṅwe
0: muthu
3: ana kuambarele kwava kuambarele kwavo lonolo lushaka ra wana zwavhuḓi badi so ndi khou humbula na mavhuri ndo pfha hoyu wa murathu neyani private o dzhenavu a tshi khou amba zwa traditional
0: ya vhatshena
3: nṋe ndi kha ḓivha mushumoni vhatshena havhalani vha ambara hia zwiambaro zwino tonga dzi safari ee vha vha tshiambara zwene zwiḽa ndi vho amba vho zwa musila ndi kha ḓivha mushumoni yavho hu tshi bikiwa hu na zwithu zwo no pfhi poikikos u tana vho ṱanganyisa dzinawa zwikoli na mini mini
0: na dzinama ne
3: nga tshavo zwa tshivuru tshene tshiḽa vho mene tengo raya ra na ne fala na ne vhona zwa nga vho zwa tshivenḓa mi havhana vho inkela nda tuwana zwo mushumoni zwe vha hana u ḽa di mashonja
0: mashonja atanga akakatini
3: mara ndi munwe mukhuwa wa Vivieri wa Mukara yene wa ambure ene vhutswana o vha tshanda nga maanḓa mashonja o to havhala vhaṅwe makhuwa vha mangara badi ene a ḽa nga maanḓa na mashonja so mara nda ti khou to sumbedza uri hezwi ro ṱanganya ri vhanzhi ri vha ri khou guda vho na iṅwe ndavhuko ya vhaṅwe uri hezwi zwi

0: Parapara FM na vafuani kati na mvelezi towa nratara baku umbera vumutukuri avatambe zwavudi vasongo uvazana. Nizwavudu wana vumutuku bachiku utamba zwavudi watsirelezea. Tsirelezea ni vumutuku nijiku techele sarungana urwanda msulune rwari. Vana batoho batanu. Hotaluche zini mdete kazi vana vazwero la bobora na dobi.
1: Nukwani bananga.
2: Rofwa zabudi.
1: Kana jule basiri tachere serungano lwana muse.
0: Konani zanga, ufina wakosi ya wako kutohovo wabachita wachiku kaiza kwa wako saafi. Ufukosi ya kwa mbutiku viza uri kudeku edere.
2: Mwana mtukuzi ya kondore ya faroenga kofi, nizwana wana maka juanga. Panele toho wabona raba saafi, ngori wabachiku ito ugudu kamu wanta amiri. Nikuamba zone, ndizuna nanenda kuzi wananga uralu, uri wana wata wafiwa umusa toho, awakwino waba fundekani.
0: Toyumbo diribana bayo bote batano aba yederanta mbete
2: yaba yoteyere bayo ederanta muru bathome bawo nyana ngori abathi tozembo riya kana togomela bana bayo
1: yonga mandesa ka togomela bana bayo ndio nino vapanda
2: zvitonga zvikachipuka chimwe na chimwe azvita duba na bana bazo vachiko tambudzivanga chito
0: hupfi muwana uri achikupupera ntambete ambudiwara pasi toya uya gembana na pasi
2: Anga siri chwa baisala, sato diwato ya wei kubema lupana.
0: Kona mzanga. Mea tu ufumu mbudiviza doko telure, adi atole mwana wayure, hongo baisala na.
2: Wanda musi bachita chitubaba sa zidibur, bado baisala. Wanda weje shushu mwana chunga chore uwa. Nikaso wanda bachita doto gomeriwa. Ngori afu na anga kadifara mulironga chanda, acha njuru kuto utamba.
0: Wangu wala buru mwono uri mutoyo baisala wa sapu pela ntambete, baboto ugonya zabudi.
2: Zamaru waziwa na rumu wangano baisala. Asa zabu duru mtu agude chitunga otoma baisala.
0: Dokote na naino ori achidaa. Umbele ori vanabasa ngocha gonya mbete nga uto kupela ntahawo.
2: Taizendi ori dokote rodoa ufazone za musu mtu ashika difaptungu. Kujito kukula kweji mtadozi na wayono angoru dokote rori mimi. Muratua nga mura wogidimi siru wabongiluni. O wacho kukupa ntahamuri. Awana mashudu mura nguvunde otofira ya mrenje. Zino ara liya wenga toa ashika pimini. Mashudu mabu ya batupanjiba mubona chikukufa ngoro oba aete. Ara li batupanjiba basongo mubona. Robari shidosoko omokaba mubana kazi kisi sizone.
0: Vomtuku, wana batu apungo chadova batambanga kupela ntambete hapo.
2: Zamburu boru ubona mungo baisara zoba baisa. Zotisanga rengo wale la spadela. Hoto tusoro mutawa toho unadokote na wayo. Zamburu kose kwa koshima zavudi. Hanepo ni watana ndokote la wabo. Zinangaru kwaiku na sata manaba na baish kuimba, sinetereo zitisani.
0: Ufia baishi wa nameza ntambete ya kono tamba nabo, naone ichiko uono ribasongo wera pasi.
2: Nigami nitoisa bebiba na bayo nga mutana ni ichiba bebanga tumbuni. Nikuwa mbazone, naoebe gudumisani mwona wane hawi.
0: Gomutuku, chipunga chote musiba na batoba chito doedele. Ufia baishi amba na mea wori baba gonyise mbete, baedele.
2: Dengani nendira, uriona shudwe dera, wambi na mea wako nwedeza. Sino bangu wana baso kwa edera baso ngochima bamba na mea avu, udo wana wana edera fasi.
1: Mwana kuti ugudi soru, musa chitonda chitu, ako nuamba.
2: Bako uamba zone, liyapolo na wana dora achiko utoda madi auno, akoseko tumorira.
1: Kwa amba zone.
0: Kutoko maesara, ufisenezi kuchiko unwa mishonga, kwa kuchiko upora ngasutuku ngasutuku.
2: Zimwe stozo wa saidisi chiku unwela mishonga.
1: Naruti, kere sepanda nchisha lungano lona musi.
0: Ufuza wa sushita sushi kutusa ukuumbu zori kakungwe mishonga.
2: Kukufisa butungu badiba.
0: Bangu musi bachi kutamba ntamiri na masiari. Ufuza kwa niko wako sikatambele ntamiri kuchiku ushaba uwa.
2: Tawangambele ya zoste uchimula ntamiri.
1: Zichimula ntamiri na pasi.
0: Duvale kwa pora. Ufindi kwa nukwe kwa wakora nga panda, uchiko nyo tsuwa zikori masimuni ya batu.
2: Mie zizi toba kwa zidi vore banaba oba tsuwa zikori masimuni ya batu.
1: Ativone wa chizidiva.
0: Ufizo rusika za tsuwa zikori, za tuwa za yoba samunero kure nyana na masimuni. zvatomugotsa zvila zvikori.
2: Tho ingasi vhuya ya vhuya yo shanduka, ido dzira itho. Nṋe ndi vha ndi tshi rezwi zwitonga uri zwo dzira zwavhuḓi hazwo, zwi nga si tshe matsimuni ya vhathu.
0: Mme hazwo upfhi vho sala vha tshi zwi ṱoḓa hayani, hone vha sa zwi vhone. Nga murahu ha tshifhinga tshi sa fhedzi mbilu, vho tou mangala vhana vha tshi khou vhuya nga tsha manyase, vhaṅwe vha tshi khou lila.
2: Vha ḓo wana uri muṋe wa tsimu o zwi wana zwirwa.
0: Upfhi muṋe wa tsimu ori zwi wana zwi tshi khou gotsha tshikoli tshawe, a lidzela tshigidi nṱha, zwa thoma u shavha zwa siana zwikoli henefho.
2: Havha vhana vha ḓo fela fele sa bete, Ṱhoho i khou tea u kaidza vhana vhayo ngauri ḽiṅwe ḓuvha u ḓo dzhena khakhathini.
0: U bva na ḽiṅwe ḓuvha vhana vha Ṱhoho a vho ngo tsha dovha vha tswa zwikoli masimuni a vhathu. Zwo ita uri mme yazwo vha ṱoḓe tsimu ya u zwi limela uri zwi kone u ḽa tshikoli tshazwo. Ro swika magumoni a lungano lwa ḓuvha ḽa ṋamusi, a ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi tevhelaho. Fhaḽa mitshinini hu na Thabelo Sharon Mudau.
3: Vha songo ṱutshela kule, Mufaro u tsha wo ḓala.

0: Kizinodori bubera muzamani machiloni mangapa hii. Hii? Hapo na zuliwa rati na ubika. Ende pano mudini na vroto wa huna. Midola mini ya zino. Hii? Mutu wachi dao ya amba.
1: Magrizi. Bwane babu ya batu vile ranga mne na wanabashi. Hii? Nati mutonu vile zisa na rutii ya babi yetu. Bago mfezesa. Natungo dhele hezo za maroto na zuliwa na mini. Ne za marama nindi na azo na musia.
0: Ebu kwe. Ndi mapungu wa mini hama chulo ni mangapa. Hii? Abe mapungu wa sa dini rini.
1: Ah, abu ya dina mapungu ya na rutii magriza. Itova ndrae, laba kumfesesa, hii ndi komandi. Inenda kuhili visa kabo one magriza na haba marumeburuburu.
2: Ayi. Mzamani. Na muziwa dori marumeburuburu. Kee basa dori mubanda buruburu. Ngori, nani giba dori vone bambanga udare la pizi. Na uto bana minikani ya?
1: Zamu vanda ziko vaga isu na hapa maru. Ndun zonyama ipimuro mwoni ya zuzu. Tuazuti zinya agina ruti. Ati kuamba ya zonu na mwuzi.
2: Muzamani. Ini ngandira ini narifara ngayo. Nito rifara ngandira ini rinari viraba mashagamu. Kana bango batupewe bani ya rusa. Rinarito ni ya rusa. Nikobuna icho china na chambara kangumu hapo. None rudwe rambe za zuzi.
1: Hapa maru metri. Hapa ndi mdini wanga. Mbako mfezesa. Ndiko bombelori vapumule marumi ndi mdini wanga hapa none vakomfezesa
2: ai urugaro tacheresa Mr. Man renar navio kwezi kosimne nei lingwa dubani dobe na mbudza ini kechi aiwa bone
0: idani ana mapungu aone
2: zwau ndoduro
0: ke mapungu aone chikoto mwana mwana
1: masongo mbudza zvithu zvavo
0: ndani ana
1: abari ndi dena hapa nontere

ndi masiari tikoli padzi mashando rukwareni vavuvili ndova ndikombela kutambeliwa luimbo lwa takindo achiri ḽiṱaḓulu ḽevuleya wavuraru ndova ndikuhumbela kutambeliwa luimbo lwa rufuwa manyaga achiri muya mukhetho a dzhia ndango ndo livhuwa ndi ya zwiyenauri.

kabu ya muliro wa lufuno. Ndi kabu ya muliro wa lufuno. Mukute zeli ndi kabu the Blue Monkey. Kari ya zeza kaparapara FM.